0: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन द्वात्रिंशत् नवनियुक्तेभ्य मंत्रिभ्य पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्तवान्। मन्त्रिमण्डले अधुना भारतीय जनता पार्टीति दलस्य 15, जनता दल युनाइटेड दलस्य 13, रामविलास लोक जनशक्ति दलस्य 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रिय लोक मोर्चा दलयोः प्रत्येकतः एकैक मन्त्रिणौ स्तः। मन्त्रिणः प्रथमं 5 समूहेषु ततः 6 समूहेषु च शपथं स्वीकृतवन्तः। शपथग्रहणसमारोहे सम्मिलितेषु प्रमुखेषु मन्त्रिषु जनता दल युनाइटेड दलस्य अध्यक्षस्य नीतीशकुमारस्य पुत्रः निशान्तकुमारः अपि आसीत्। उल्लेखनीयमस्ति यत् नीतीशकुमारः गतमासे राज्यसभां प्रति गन्तुं मुख्यमन्त्रिपदात् स्वत्यागपत्रं समर्पितवान्। तमिलनाडुराज्ये टीवीके प्रमुखः जोसेफ् विजयः अद्य लोकभवने द्वितीयवारं राज्यपालेन विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण सह मेलनं कृतवान्। राज्यपालेन एव तस्मै आहूतम् इत्युच्यते। तेन सह मेलनानन्तरं राज्यपालः अपि केरलराज्यं प्रति प्रस्थास्यति इति सम्भावना विद्यते। ह्यः अपि विजयः राज्यपालेन सह मिलित्वा दलस्य विधायकानां सूचीं कांग्रेसदलस्य समर्थनपत्रं च उपस्थापितवान् आसीत्। अस्मिन् समये बहुमतं प्रदर्शयितुं तस्य समर्थनस्य आवश्यकता आसीत्। वीसीके दलस्य नेता थिरुमा वलवनः अवदत् यत् तस्य दलम् अद्य विधायकदलस्य सभायाः अनन्तरं विजयस्य समर्थनाय निर्णयं करिष्यति। दलस्य 2 विधायकौ स्तः। वामदलानि अपि राज्यपालं प्रार्थयन्ति यत् बृहत्तमं दलं टीवीके इत्यमुं सर्वकारस्य निर्माणस्य अवसरः प्रदीयन्तु। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। श्रमवृत्त्यावसरमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया अद्य नूतन श्रम संहितायाः अन्तर्गतं 40 वर्षतः अधिक वयस्कानां कर्मचारिणां कृते राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणोपक्रमं आरब्धवान्। अद्य नवदिल्ल्याः कर्मचारी राज्य आश्वस्ति निगमस्य ईएसआईसी इत्यस्य चिकित्सा महाविद्यालये चिकित्सालये च उपक्रमस्य आरम्भं कुर्वन् मन्त्री अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे गत 12 वर्षेषु देशस्य कार्यबलस्य युवशक्तेः च सम्मानः महत्वपूर्णरूपेण वर्धितः अस्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः वृत्त्यवसराणां सर्जनाय निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति। परिणामतः निरुद्योगदरः प्रायः 3.2% यावत् न्यूनीकृतः अस्ति।
1: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: पश्चिम बंगाल राज्ये नूतन सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक संवादाः तीव्राः जाताः। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपेति दलस्य विधायकस्य शुभेन्दु अधिकारिणः निकट सहायकस्य हत्यायाः विषये राज्यारक्षकैः 3 जनाः निगडिताः सन्ति। आरक्षकैः 7-सदस्यीयाः विशेष अन्वेषण दलं एसआईटी इति निर्मितम्। एतत् सीआईडी दलस्य आईजी इत्यस्य निरीक्षणे कार्यं करिष्यति। दलस्य सदस्येषु सीआईडी, एसटीएफ, राज्यारक्षिदलस्य गुप्तचर शाखायाः च अधिकारिणः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। भारतेन अद्य उक्तं यत् सीमापारस्य भयोत्पादनस्य प्रायोजकत्वाय पाकिस्तानाय ऑपरेशन सिन्दूर इत्याभियानस्य समये समुचितम् उत्तरं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजयसवालः अवदत् यत् सीमापारस्य भयोत्पादनं पाकिस्तानदेशेन